0: Ghê, đại quá, nhà nhiệm vụ ấy à. Đó là con nhân yêu. Thì cả tuổi yêu, con nhân yêu nhà hành động mì. Ít tí tí là thế tí, nó hệ của vụ đại ấy. Con nhân yêu à. Sao nó sẽ phương giáo nó còn nè, rồi đủ, đủ với em ấy sao là. Khi một tí lệ anh gần mì hình áo cái, phải chờ vì là. Nó sẽ về không, hai tí nha. Kiểu tế hậu ưu là yêu một tí, anh gần mì hình à. Con này giờ nhận biết tôi giờ bây giờ nó có mẹ rồi mặt con nó giờ có móc đi cặp lâu rồi nó đi cả mát đi cả mát thế con này đâu thế con bây giờ nó có mẹ rồi chứ sao nó có mẹ rồi Saludos, saludos, suerte, suerte, suerte.
1: Saludos. Ya en tu punta ya que es mi suerte y Mauro Gómez. Saludos, Mauro. Amor imposible que tú ya en tu de los Tamis. Una canción. ¿Tú este niño? 12 con 27, gente. Oye, este le añadirá a vos.